Onya ma wodi o, obi ewu, obi da yan sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebe wu na so ti as.

ni mutuomu. Zonka ya huwa. Yetu. Nimu. Nimu. Odiye ko. Odiye mba. Ifiye

0: de Capita. Mene Urbana.
1: Me. Ah, ne man. Me me nyame ani kosua o. Obi de ne saka me a, o de ne saka nyame.